0: o Sydney nei ki a committee ki te tu no te na nu ti pura pura na au te rao te na te ki te na tato we te te aura kari puku ia me te riri ara koe ki kari koe kari to hingo e kapi ki ia mai tuku koe to ngoe runga ki a kapi ki a koe e to hingo ati a tuata wera ne ki mua no reira thank you mama no te na te toka ki te ki no tato en karanga tato te jitanga tuku kare ne we look forward to te ara we te a you know te a tere ermeni no tatu roa mai te enua mai ko iagi ko enua manu. Me mana ko tau e mama.
1: Tēnāre mana ko e pasta, rāua mita ki rānu inui, ro te tukanga tākoura tuku mai aku nungo e te mārewa, ki a hakitiki te atu, i te tiritirianga, o te tere oro ngomatāne ari ki te ka turuto mai, i a tātou kātotoa. Te atua te roa no tātou kātotoa, ki orana e ki a manu iaku.
0: Oh, ki aka mita ki te atua. Thank you very much, e mama. Mita ki rānu. Mata aua, te atua ka kite. Ko pōrairi ra kare atu tātou nūtia ko no nukunukuni te imama te raua me te mana kono kora ko e te oge te sandwich nā te tere ermai nei tūso you know kare limiti a te kurupu no tātou me kore tā au poking i roto no tātou tere ermai nei te tu tātou i mene no enua manu Gitewe i mene te tei no tatu roa, somewhere i kone, a kone ka kimi au dia i mene kia, ki tene mea ka kataki atu re te i mene o tatu roa, i nao na pika i tere ra i mene i mene mai. Ok, te tu tatu i mene enu amanu na te Virgin Voyage i mene mene.

hoqë jenua, aqë u lujë. E pa hinë të me akaroa, ka bahio. Ta ma rikë të me akaroa, ka bahio. Ta ku patu, bai bai, të me akaroa, ka bahio. I e!